Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: FM, da? Reklama.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
2: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
6: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.

0: bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleriyle Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostüm alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: məhəlləsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: İnsanlar bir-birinə əl uzadır. Baxışları ilə gülümsəyir və salam deyirlər. Bu həm hörmət, həm də qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi və nəzakətli olaq. Bir-birimizə hörmətlə yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: FM-də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Aha, deməli pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
1: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
5: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
6: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08799 10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
11: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas elə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik, yaradıcılıq da gizlidir.
12: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellab-a yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Biznesinizə,
3: güvenirlermi? Unutmayın, sertifikat sadece senet değil, mensuliyetti. Global CERT ile ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve diğer beynəlxalq standartları elde edin, keyfiyet ve təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul ve xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlerinin attestasiyası xidmətləri de təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskleri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global CERT, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
13: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31, City Mall ile yüzbe yüz.

0: qayalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Bakıda səhər saat 8-dir.
1: 107.7.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə ecazkar sözü var. Bu, möcüzə, hər kəsi heyrətə salan nəsə mənasında işlədilir. Bəzən çox qəribə əvəzinə də ecazkar deyə bilərsiz. Ecazkar təbiət mənzərəsi deyirik isə insanı heyrətə salan gözəlliyi nəzərdə tuturuq. Ya da günəş sistemindəki planetlərin səthindən çəkilmiş görüntüləri ecazkar adlandıra bilərik. Ecazkar sözünün sinonimi kimi xariqulade sözündən də istifadə etmək olar. Gəlin sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə də 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişirləri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
3: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
4: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
5: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.

0: Möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180.

0: 335 nömrəsinə müraciət edin. Civinet. Futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Kamandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Here we go again.

0: Avloda Super Limek'e sizi gözlüyor. 10 iyon tarifine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüzü gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Super Limek'le keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 5490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konfortunu ve kenayetini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet qeydiyyat nişanı, icbari sigorta ve kredit komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Ele indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Obanın 10 yaşını sizinle birlikte kaydederek. Her ayın 10'undan itibaren Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş mahsula xüsusi indirimler sizi gözlüyor. İndirimler yalnız Oba Plus üzvləri için geçerlidir. Mobil tətbiqi yüklə, indirimleri ilk sen keşfet.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Mühteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
7: VÖYEN'le işleyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VÖYEN'le ABB bizden 100 min manata dək krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Biznesinizə güvənirlər mi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
9: Dörd üstə gəl, dörd lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azər Poç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Ding dong dong ding dong dong ding ding dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong d

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartdor karamelli dondurma 5 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 99 gepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 3490 manat ilkin ödenişle Hyundai Venue sahibi olun ve şehirde parking problemini unudun. Üstelik devlet kayıt nişanı, icbari sigorta ve kredi komisyası hediyedir. Arzularınızı realiştirmek için indi müracaat edin. Elaqe 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Obanın 10 yaşını sizinle birlikte kaydederek. Her ayın 10'undan itibaren obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş mehsula khusus indirimler sizi gözlüyor. İndirimler yalnız Oba Plus üzüvler için geçerlidir. Mobil tetbiki yükle, indirimleri ilk sen keşfet.
4: Daha serfeli investisiye etme istiyerdiniz mi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komisyalar yarıya dək indirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

0: Möhtəşəm mənzərəsiylə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Qamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 30 may saat 18-də 50-liyi olan şəxslərin iştirakı ilə 1 iyun xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününə həsr olunmuş İnklüzivliyin Sirri 7 adlı konsert və inklüziv dəb nümayişi təşkil olunacaq. Tədbir Inclusive Organization Company-nin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək. Kamera və orqan musiqisi zalında 30 may saat 18-də Candlelight Bakunun təqdimatında Şam Işığı konsertləri olacaq. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 30 may saat 12 və 15-də Zverapoy teatral tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 30 may saat 11 və 13-də Gözəl və Bədheybət. Saat 19-da isə Əli Əmirlinin Varlı Qadın komediyası əsasında hazırlanan Eyni adlı tamaşaya baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 30 may saat 17-də Fyodor Dostoyevskinin əsəri əsasında Utancaq Qız kiçik səhnəsi, saat 19-da isə yazıcı dramaturq Ramiz Heydərin libret Dostu əsasında Qızıl Toy tamaşası nümayiş olunacaq. Bəstəkar Oktay Kazımidir. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 30 may saat 12-də Priqliçenya Aladdina Prinsesi Jasmin İcina Duxalampı saat 19-da isə Mirzə Fətəli Axundzadənin əsəri əsasında Müsyo Jordan Uçebni Botanik i Derviş Mastəlişah Znamenitay Kaldum tamaşalarına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 30 may saat 12-də Aleksey Tolstoyun Buratino'nun Maceraları nağıl povesti saat 19-da isə Cəvər Cabbarlının Aydın piyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Pantomim Teatrında 30 may saat 18-də Nikolay Gogolun Şinel povesti tamaşaya qoyulacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının səhnəsində balacalar 30 may saat 12, 14 və 16-da Grim qardaşlarının Ağca və 7 cırtdan, 18-də isə Hans Christian Andersenin Düyməcik nağılına baxa bilərlər.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 7.7 After FM.
3: Sizinle aynı yolda.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə biz də hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-211-30-11.
5: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz, bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda səhər saat 10-du.
1: 107.7

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı evlər, elektromobillər üçün şarj stansiyalarını evin ümumi enerji şəbəkəsinə inteqrasiya edərək yükü balanslaşdırır. Sistem şarj prosesini enerjinin ən ucuz və şəbəkənin ən az yükləndiyi saatlara planlaşdıraraq elektrik şəbəkəsinin sabitliyini qoruyur. Bu texnologiya bərpa olunan enerji mənbələri ilə birləşdikdə nəqliyyat tamamilə emissiyasız və yaşıl bir prosesə çevrilir. Elektromobilin evin bir hissəsi kimi idarə olunması qalıq yanacaqlardan asılılığı sürətlə azaldır. Bu inteqrasiya təmiz hava və səssiz şəhərlər üçün çox vacibdir. Digital Residence-də mükəmməl ağıllı parking ideyası tətbiq olunur. Elektromobillərin şarj sistemi binanın ümumi enerji balansına inteqrasiya edilib. Sistem bütün kompleksin yükünü monitorinq edir və enerjini elə paylayır ki, avtomobiliniz şəbəkədə həddindən artıq yük yaratmadan maksimum sürətlə şarj olunsun. Mobil tətbiq vasitəsilə şarj səviyyəsini görürsünüz və mənzildə və ya ofisdə olarkən prosesi idarə edə bilirsiniz. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin nəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877 ünvan Sibris Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Şəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil. Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.

0: Adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənzil, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Vicebox Studio

0: parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişirləri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
6: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun, əks göstərişlər mövcuddur.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
13: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
10: Bu yay yenilik dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
14: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Selitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
10: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
15: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
16: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Üsküdar saat 11'di.
1: 107.7 Auto FM.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı evlər, elektromobillər üçün şarj stansiyalarını evin ümumi enerji şəbəkəsinə inteqrasiya edərək yükü balanslaşdırır. Sistem şarj prosesini enerjinin ən ucuz və şəbəkənin ən az yükləndiyi saatlara planlaşdıraraq elektrik şəbəkəsinin sabitliyini qoruyur. Bu texnologiya bərpa olunan enerji mənbələri ilə birləşdiyi də nəqliyyat tamamilə emissiyasız və yaşıl bir prosesə çevrilir. Elektromobilin evin bir hissəsi kimi idarə olunması qalıq yanacaqlardan asılılığı sürətlə azaldır. Bu inteqrasiya təmiz hava və səssiz şəhərlər üçün çox vacibdir. Digital Residence-də mükəmməl ağıllı parking ideyası tətbiq olunur. Elektromobillərin şarj sistemi binanın ümumi enerji balansına inteqrasiya edilib. Sistem bütün kompleksin yükünü monitoring edir və enerjini elə paylayır ki, avtomobiliniz şəbəkədə həddindən artıq yük yaratmadan maksimum sürətlə şarj olunsun. Mobil tətbiq vasitəsilə şarj səviyyəsini görürsünüz və mənzildə və ya ofisdə olarkən prosesi idarə edə bilirsiniz. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence. Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7
2: Yanımda olmağına öyrəşdim.

0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyon tarif ne de? 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüzü gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Super Giymekler, keyfiyeti mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Bu ses sahipkarlara Türksat'tan haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Violant Hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant testirib aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violant Hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% edək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
6: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0-598.
9: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan önce bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanın. İmkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübə Rubiyə sahib CFI, səhimlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

gec olmadan əyləcə bas. Qeyri sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol.

0: mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə ecazkar sözü var. Bu, möcüzə, hər kəsi heyrətə salan nəsə mənasında işlədilir. Bəzən çox qəribə əvəzinə də ecazkar deyə bilərsiz. Ecazkar təbiət mənzərəsi deyirik isə insanı heyrətə salan gözəlliyi nəzərdə tuturuq. Ya da günəş sistemindəki planetlərin səthindən çəkilmiş görüntüləri ecazkar adlandıra bilərik. Ecazkar sözünün sinonimi kimi xariqulade sözündən də istifadə etmək olar. Gəlin sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 İyun tarihine dek 430 mg'lık Kartdor karamelli dondurma 5 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 99 gepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
0: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
8: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
0: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
9: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ildən bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Əlaqə 050 978 5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ile üzbəyüz.
11: Bu
7: Kuya, yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı mevlat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.

0: Bakıdə günorta saat 12-dir.
1: 107.7 Avto FM.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Qamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 30 may saat 18-də 50-liyi olan şəxslərin iştirakı ilə 1 iyun xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününə həsr olunmuş İnklüzivliyin Sirri 7 adlı konsert və inklüziv dəb nümayişi təşkil olunacaq. Tədbir Inclusive Organization Company-nin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək. Kamera və orqan musiqisi zalında 30 may saat 18-də Candlelight Bakunun təqdimatında Şam işığı konsertləri olacaq. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 30 may saat 12 və 15-də Zverapoy teatral tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 30 may saat 11 və 13-də Gözəl və Bədheybət. Saat 19-da isə Əli Əmirlinin Varlı Qadın komediyası əsasında hazırlanan Eyni adlı tamaşaya baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 30 may saat 17-də Fyodor Dostoyevskinin əsəri əsasında Utancaq Qız kiçik səhnəsi, saat 19-da isə yazıcı dramaturq Ramiz Heydərin libretto Dostu əsasında Qızıl Toy tamaşası nümayiş olunacaq. Bəstəkar Oktay Kazımidir. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 30 may saat 12-də Priqliçeniya Aladdina Prinsesi Jasmin İcina Duxa Lampı saat 19-da isə Mirzə Fətəli Axunzadənin əsəri əsasında Müsyö Jordan Uçebni Botanik i Derviş Mastəlişah Znamenitay Kaldum tamaşalarına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 30 may saat 12-də Aleksey Tolstoyun Buratinonun Maceraları nağıl povesti saat 19-da isə Cəvər Cabbarlının Aydın piyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Pantomim Teatrında 30 may saat 18-də Nikolay Gogolun Şinel povesti tamaşaya qoyulacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının səhnəsində balacalar 30 may saat 12, 14 və 16-da Grim qardaşlarının Ağca və 7 cırtdan, 18-də isə Hans Christian Andersenin Düyməcik nağılına baxa bilərlər.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kəri yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
3: Lexusumuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
7: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
11: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

0: Malti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
2: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
3: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Hər yaşda hər kəsin oynaya biləcəyi idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Reklam. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 AFTA FM
4: Sizin yollarınızın radiosu.

0: 100 qram, Baby Fox sütlü şokolad 1 manat 60 qəpik, 450 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 8 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
9: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
6: Bu yay yenilik dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İstisə etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Qurban bayramın bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün 26-31 may tarixlərində Selitonda məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 aya dək faizsiz. Bayram sevincini ərtələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton, telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
13: Elatos kişi geyiminde klasik güzelliği ve muasir tarzları bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əlçatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
14: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı evlər elektromobillər üçün şarj stansiyalarını evin ümumi enerji şəbəkəsinə inteqrasiya edərək yükü balanslaşdırır. Sistem şarj prosesini enerjinin ən ucuz və şəbəkənin ən az yükləndiyi saatlara planlaşdıraraq elektrik şəbəkəsinin sabitliyini qoruyur. Bu texnologiya bərpa olunan enerji mənbələri ilə birləşdikdə nəqliyyat tamamilə emissiyasız və yaşıl bir prosesə çevrilir. Elektromobilin evin bir hissəsi kimi idarə olunması qalıq yanacaqlardan asılılığı sürətlə azaldır. Bu inteqrasiya təmiz hava və səssiz şəhərlər üçün çox vacibdir. Digital Residence-də mükəmməl ağıllı parking ideyası tətbiq olunur. Elektromobillərin şarj sistemi binanın ümumi enerji balansına inteqrasiya edilib. Sistem bütün kompleksin yükünü monitoring edir və enerjini elə paylayır ki, avtomobiliniz şəbəkədə həddindən artıq yük yaratmadan maksimum sürətlə şarj olunsun. Mobil tətbiq vasitəsilə şarj səviyyəsini görürsünüz və mənzildə və ya ofisdə olarkən prosesi idarə edə bilirsiniz. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidi nəmz olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence. Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7 AfroFM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixində 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişirləri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Miyolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası aptekərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Say məhduddur, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdürəliyev küçəsi 8.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Toqas Tekstil Evi 152 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Fevvareler Küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənzilimiz, Avant Nova'dan.

0: Qarşılayın, Pozqazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Pozqazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Pozqazan və əylən. 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarifine dek. 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tam 9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Super Giymekler, keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Violant Hediye kampanyasına start verildi. Kanda şekerin miktarını ölçmeye için şeker aparatı almaya ihtiyaç yoktu. Bir kutu Violant test stripi aldıkta resmi zemanetli Violant şeker aparatı size hediye olunur. Violant Hediye kampanyası apteklerde geçerlidir. Şekersiz hayat daha sağlamdı.
5: Montenegro'da hikayenizin devamını yazmak vaktidir. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anları yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlıyor. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
6: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artı satıştadır. Süratli şarj imkanı ve seferi kıymetlerle mehdud sayıda olan bu fırsatı kaçırmayın. Vaxt itirmeden resmi satış merkezine müracaat edin. Elage 983 Ünvan Zaur Müdüreliyev 8.
7: Dijital bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Dijital bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Dijital bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
8: Bank of Baku.
9: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
10: Aha, demeli pasport, bilet, pul ve Tramina. Tramina'nı unutmayın. Tramina bütün nəqliyyat vasitelerinde ürək bulanmanın karşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atır. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
9: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Salitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
16: Elatos'ta həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
17: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
1: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Akida saat 2'di.
1: Haftaya FM.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı evlər elektromobillər üçün şarj stansiyalarını evin ümumi enerji şəbəkəsinə inteqrasiya edərək yükü balanslaşdırır. Sistem şarj prosesini enerjinin ən ucuz və şəbəkənin ən az yükləndiyi saatlara planlaşdıraraq elektrik şəbəkəsinin sabitliyini qoruyur. Bu texnologiya bərpa olunan enerji mənbələri ilə birləşdikdə nəqliyyat tamamilə emissiyasız və yaşıl bir prosesə çevrilir. Elektromobilin evin bir hissəsi kimi idarə olunması qalıq yanacaqlardan asılılığı sürətlə azaldır. Bu inteqrasiya təmiz hava və səssiz şəhərlər üçün çox vacibdir. Digital Residence-də mükəmməl ağıllı parking ideyası tətbiq olunur. Elektromobillərin şarj sistemi binanın ümumi enerji balansına inteqrasiya edilib. Sistem bütün kompleksin yükünü monitoring edir və enerjini elə paylayır ki, avtomobiliniz şəbəkədə həddindən artıq yük yaratmadan maksimum sürətlə şarj olunsun. Mobil tətbiq vasitəsilə şarj səviyyəsini görürsünüz və mənzildə və ya ofisdə olarkən prosesi idarə edə bilirsiniz. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdət sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartdor karamelli dondurma 5 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 99 gepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Lexus'umuzun salonuna bahar teraveti getirin. İndi salon filtrlerini 15% indirimle yenilenmeyin tam zamanıdır. Temiz hava, maksimum komfort. Cemi bir neçe dəqiqəyə orijinal ehtiyat hisseleri ve peşekar servis xidmətiyle avtomobilinize yeni nefes verin. Üstelik resmi zemanetle may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ile kaçırmayın. Servise önceden yazılın.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisensiyası ile fəaliyyət göstərir.
6: Avtolüks Azərbaycan Jaguar ve Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diagnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc maliyyəsi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun, əks göstərişlər mövcuddur. Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
8: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
9: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
10: Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
11: Qurban bayramın bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün 26-31 may tarixlərində Selitondan məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ərtələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
12: Gündəlik həyat hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 6666.
16: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

topu səbətə atmağın həyəcanını basketbolla yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya gəri yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Sayı məhduddur, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdürəliyev küçəsi 8.
6: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
7: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-yini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas elə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Uğurlu investor olmaq nə lazımdır. Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
11: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
8: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
13: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
14: Cəmi

0: smartfon al, hediye kazan. Honor 600 seriyasından smartfon elde et, smart saat kazan. Honor 600 aldıkta Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıkta ise Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hediyen olsun. Kampanya 31 Mayıs tarihine de geçerlidir. Seliton, telefon 180, resmi site seliton.az.
1: BYD Motors Baku Servis. Geleceğin teknolojisine uygun hizmet. İndi daha el çatan. Tam yeni avadanlıklar, peşekar yerli komanda ve Çin'den gelmiş ihtisaslı mütexessislər avtomobilinizde yaranabilecek bütün nasazlıklara dəqiq ve süratli hel təqdim edir. Orijinal ehtiyat hisseleri, texniki baxım ve program yenilemeleri. Hamısı BYD Motors Baku Servis'te. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
2: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda saat 3'tü.
1: Hafta FM. Sizin yollarınızın radyo.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 100 qram Baby Fox sütlü şokolad 1 manat 60 qəpik. 450 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərib.
5: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.

0: hem daha muasir, hem de rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda dijital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Aviapartner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
7: Cemil

0: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatıdır.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixində 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu duş şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Tramina. Traminanı unutmayın, Tramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
5: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
8: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
10: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
11: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Selitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
12: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
10: BYD Motors Baku Servis. Geleceğin texnologiyasına uygun xidmət. İndi daha el çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda saat 4'tü.
1: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Qamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 30 may saat 18-də 50-liyi olan şəxslərin iştirakı ilə 1 iyun xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününə həsr olunmuş İnklüzivliyin Sirri 7 adlı konsert və inklüziv dəb nümayişi təşkil olunacaq. Tədbir Inclusive Organization Company-nin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək. Kamera və orqan musiqisi zalında 30 may saat 18-də Candlelight Bakunun təqdimatında Şam Işığı konsertləri olacaq. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 30 may saat 12 və 15-də Zverapoy teatral tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 30 may saat 11 və 13-də Gözəl və Bədheybət. Saat 19-da isə Əli Əmirlinin Varlı Qadın komediyası əsasında hazırlanan eyni adlı tamaşaya baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 30 may saat 17-də Fyodor Dostoyevskinin əsəri əsasında Utancaq Qız kiçik səhnəsi, saat 19-da isə yazıcı dramaturq Ramiz Heydərin libret Dostu əsasında Qızıl Toy tamaşası nümayiş olunacaq. Bəstəkar Oktay Kazımidir. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 30 may saat 12-də Priqliçeniya Aladdina Prinsesi Jasmin İcina Duxa Lampı saat 19-da isə Mirzə Fətəli Axundzadənin əsəri əsasında Müsyö Jordan Uçebni Botanik i Derviş Mastəlişah Znamenitay Kaldun tamaşalarına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 30 may saat 12-də Aleksey Tolstoyun Buratino'nun Maceraları nağıl povesti saat 19-da isə Cəvər Cabbarlının Aydın pyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Pantomim Teatrında 30 may saat 18-də Nikolay Gogolun Şinel povesti tamaşaya qoyulacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının səhnəsində balacalar 30 may saat 12, 14 və 16-da Grim qardaşlarının Ağca və 7 cırtdan, 18-də isə Hans Christian Andersenin Düyməcik nağılına baxa bilərlər.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyon tarifine dek. 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüzü gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Super Giymekler, keyfiyeti mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Lexus'umuzun salonuna bahar teraveti getirin. İndi salon filtrelerini 15% indirimle yenilenmeyin tam zamanıdır. Temiz hava, maksimum konfor. Cemi bir neçe dəqiqəyə orijinal ehtiyat hisseleri ve peşekar servis hizmetiyle avtomobilinize yeni nefes verin. Üstelik resmi zemanetle May fürsatını Lexus Bakı Mərkəzi ile kaçırmayın. Servise önceden yazılın.
3: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Bu ses sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi büyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
7: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
3: Qurban bayramın bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün 26-31 may tarixlərində Selitonda məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ərtələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
4: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat. 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

son məşqi etmək imkanı varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bank.com. Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə ecazkar sözü var. Bu, möcüzə, hər kəsi heyrətə salan nəsə mənasında işlədilir. Bəzən çox qəribə əvəzinə də ecazkar deyə bilərsiz. Ecazkar təbiət mənzərəsi deyir isə insanı heyrətə salan gözəlliyi nəzərdə tuturuq. Ya da günəş sistemindəki planetlərin səthindən çəkilmiş görüntüləri ecazkar adlandıra bilərik. Ecazkar sözünün sinonimi kimi xariqulade sözündən də istifadə etmək olar. Gəlin sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarifine dek 430 mg'lık Kartdor karamelli dondurma 5 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: İhtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
11: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur. Biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
14: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 50 40 www.gcert.az
15: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli vinyller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile yüzbeyüz.
12: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı mevlat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.

0: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan təbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıda axşam saat 5-dir.
1: 107.7.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kilogram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya gərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Lexusumuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Yeni, tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdürəliyev 8.
6: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
7: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.

0: Smartfon al, hediyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hediyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: Yeni Tamkart kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdən artsız ödənişlər edin. Əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir. Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

spirtli içkidən imtina sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şakala 1 manat 60 kepik. 450 gramlık armudu Earl Grey kara çay 8 manat 99 kepik. Süper giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Violant Hediye kampanyasına start verildi. Kanda şekerin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violant Hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anları yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
6: Efsanevi Jeep Grand Cherokee. İndi resmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manattan başlayan qiymətlərlə. Həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Say məhduddur, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan, Zaur Müdürəliyev küçəsi 8.
7: Bank of Baku'da nakit pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakit pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
8: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand'də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
13: Biznesinizə güvənirlər mi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
14: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanla birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050 978 5555. Ünvan, Babek Prospekti 31, City Mall ile üzbeyüz.
15: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi veya euforex.az saytından elde edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
16: Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleriyle Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Elaka 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
17: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kriptovaluta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiye dünyasına adım atan. Etraflı mevlamat için 3wcfi.trade saytına dahil olun.
18: CFI Financial İnvestisi şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankası'nın 7 Noyabr 2024 tarihli L7-2016 numaralı lisans yasasında faaliyet gösterir. Marjlı ticareti, investorların kapitali için yüksek risk yaratır. İnvestisiye etmeden önce bütün risklere tam anladığınızdan emin olun.

0: 42 41.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: VN-lə işləyirsiniz. Təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssis avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: 107.7 Auto FM.

0: Ramuda super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə də 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 2 tam 197 litrlik Pervul, rəng qoruyucu gel çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3 tam 9 litrlik Persil, yuyucu gel çeşidləri 18 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
3: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Avtolüks Azərbaycan Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc maliyyəsi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Günəşin istisini artıq hiss edirsən? Bəli, yay qapıdadır. Və yayın gəlişi ilə əlaqədar Puş 30 standart və plus abunəliklərə ekskluziv 40% endirim təklif edir. Üstəlik 12 aya dək hissəli ödəniş imkanı ilə bir abunəliklə 400-dən çox idman mərkəzinə giriş əldə et və özünü fərqli idman növlərində sına. İstər evinə, istər işinə yaxın. Kampaniya 31 maya dək keçərlidir. İndi qoşul və Puş 30 ilə yayı tam hazır qarşıla. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3033.
8: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
10: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
11: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
10: Olsun da, ən azı 30 min.
11: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
10: 1 manata? Hardan?
11: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
12: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
13: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Gözlənilən fürsət gəldi. Yeni GS 2020 2006 model Emzon indi nağd alışda düz 2000 manat endirimlə cəmi 29.900 manat. Güclü mühərriki və yüksək yanacaq qənaəti ilə yollar daha güvənli. Panoramik lük, dəri salon və ağıllı təhlükəsizlik sistemləri ilə hər səyahət daha konfortlu olacaq. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
7: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Mühteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konfortlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı mevlat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
15: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
16: Qurban bayramının bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün 26-31 may tarixlərində Selitondan məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ertələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton telefon 180 rəsmi sayt seliton.az.
17: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Reklam. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Qamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 30 may saat 18-də əlilliyi olan şəxslərin iştirakı ilə 1 iyun xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününə həsr olunmuş İnklüzivliyin Sirri 7 adlı konsert və inklüziv dəb nümayişi təşkil olunacaq. Tədbir Inclusive Organization Company-nin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək. Kamera və orqan musiqisi zalında 30 may saat 18-də Candlelight Bakunun təqdimatında Şam işığı konsertləri olacaq. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 30 may saat 12 və 15-də Zverapoy teatral tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 30 may saat 11 və 13-də Gözəl və Bədheybət. Saat 19-da isə Əli Əmirlinin Varlı Qadın komediyası əsasında hazırlanan Eyni adlı tamaşaya baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 30 may saat 17-də Fyodor Dostoyevskinin əsəri əsasında Utancaq Qız kiçik səhnəsi, saat 19-da isə yazıcı dramaturq Ramiz Heydərin libre Dostu əsasında Qızıl Toy tamaşası nümayiş olunacaq. Bəstəkar Oktay Kazımidir. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 30 may saat 12-də Priqliçeniya Aladdina Prinsesi Jasmin İcina Duxa Lampı saat 19-da isə Mirzə Fətəli Axundzadənin əsəri əsasında Müsyö Jordan Uçebni Botanik i Derviş Mastəlişah Znamenitay Kaldum tamaşalarına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 30 may saat 12-də Aleksey Tolstoyun Buratinonun Maceraları nağıl povesti saat 19-da isə Cəvər Cabbarlının Aydın piyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Pantomim Teatrında 30 may saat 18-də Nikolay Gogolun Şinel povesti tamaşaya qoyulacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının səhnəsində balacalar 30 may saat 12, 14 və 16-da Grim qardaşlarının Ağca və 7 cırtdan, 18-də isə Hans Christian Andersenin Düyməcik nağılına baxa bilərlər.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da su ve limetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarif ne dek? 2 tam %97 litrelik Pervol, renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Su ve limetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarifine dek 430 mg'lık Kartdor karamelli dondurma 5 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim.
2: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi, həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
3: BYD Motors Baku Servis, gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət, indi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri, hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan, Badamdar Şosesi 157A, əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku, texnologiyanın etibarlı ünvanı.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yeni, tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdürəliyev 8.
6: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekt 61C.
8: Günəşin istisini artıq hiss edirsən? Bəli, yay qapıdadır. Və yayın gəlişi ilə əlaqədar Puş 30 standart və plus abunəliklərə ekskluziv 40% endirim təklif edir. Üstəlik 12 aya dək hissəli ödəniş imkanı ilə bir abunəliklə 400-dən çox idman mərkəzinə giriş əldə et və özünü fərqli idman növlərində sına. İstər evinə, istər işinə yaxın. Kampaniya 31 maya dək keçərlidir. İndi qoşul və Puş 30 ilə yayı tam hazır qarşıla. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3033.
9: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
11: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
10: Olsun da, ən azı 30 min.
11: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmaq.
10: 1 manata? Hardan?
11: Xəbərim yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
12: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
13: GS-də böyük fürsət başladı. İndi yeni 2026 model GS MQ Hybrid nağd alışda düz 3000 manat endirimlə cəmi 39900 manat. Hibrid mühərriyi sayəsində 100 km məsafəyə cəmi 4,5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə maksimum qənaət edin. Bənzərsiz dizayn, 360 dərəcə kamera ilə tam təhlükəsizlik sizi gözləyir. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün əlaqə saxlayın. Əlaqə 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
14: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
15: AvtoFM'də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda axşam saat 7-dir.
1: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı evlər, elektromobillər üçün şarj stansiyalarını evin ümumi enerji şəbəkəsinə inteqrasiya edərək yükü balanslaşdırır. Sistem şarj prosesini enerjinin ən ucuz və şəbəkənin ən az yükləndiyi saatlara planlaşdıraraq elektrik şəbəkəsinin sabitliyini qoruyur. Bu texnologiya bərpa olunan enerji mənbələri ilə birləşdikdə nəqliyyat tamamilə emissiyasız və yaşıl bir prosesə çevrilir. Elektromobilin evin bir hissəsi kimi idarə olunması qalıq yanacaqlardan asılılığı sürətlə azaldır. Bu inteqrasiya təmiz hava və səssiz şəhərlər üçün çox vacibdir. Digital Residence-də mükəmməl ağıllı parking ideyası tətbiq olunur. Elektromobillərin şarj sistemi binanın ümumi enerji balansına inteqrasiya edilib. Sistem bütün kompleksin yükünü monitoring edir və enerjini elə paylayır ki, avtomobiliniz şəbəkədə həddindən artıq yük yaratmadan maksimum sürətlə şarj olunsun. Mobil tətbiq vasitəsilə şarj səviyyəsini görürsünüz və mənzildə və ya ofisdə olarkən prosesi idarə edə bilirsiniz. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin nəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877 ünvan Sibris Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7 Avto FM.

0: Bravo da yay təklifləri kampaniyasına start verildi. 10 iyun tarixinə dək 430 mg Kartdor karamelli dondurma 5 manat 99 qəpik. 83 mg Algida Volcano dondurma 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Авто FM-də реклама.
2: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
4: Avtolüks Azərbaycan Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc mayesi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
7: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
8: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598
9: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Selitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
10: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
11: Cəmi 3490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Venue sahibi olun və şəhərdə parkinq problemini unutmayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası hədiyyədir. Arzularınızı reallaşdırmaq üçün indi müraciət edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
12: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Ligasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. Tivinet'e koşulmak için tivinet.az saytına veya 055 500 5335 numarasına müracaat edin. Tivinet, futbol bizde izlenilir. Lisensiya Audiovizual Şura tarafından verilmişti.
13: BYD Motors Baku Servis. Geleceğin texnologiyasına uygun xidmət. İndi daha el çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku, texnologiyanın etibarlı ünvanı.
14: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Qaçış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarifinə dək 1 kilogram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya gəri yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Yeni, tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdür Əliyev 8.
6: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
8: İhtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
9: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.

0: möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Qurban bayramın bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün, 26-31 may tarixlərində Selitonda məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ərtələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
2: Hər ay fərqli banklara kredi

0: mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz, bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 8-dir.
1: 107.7 Auto FM.

0: Əmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı evlər elektromobillər üçün şarj stansiyalarını evin ümumi enerji şəbəkəsinə inteqrasiya edərək yükü balanslaşdırır. Sistem şarj prosesini enerjinin ən ucuz və şəbəkənin ən az yükləndiyi saatlara planlaşdıraraq elektrik şəbəkəsinin sabitliyini qoruyur. Bu texnologiya bərpa olunan enerji mənbələri ilə birləşdikdə nəqliyyat tamamilə emissiyasız və yaşıl bir prosesə çevrilir. Elektromobilin evin bir hissəsi kimi idarə olunması qalıq yanacaqlardan asılılığı sürətlə azaldır. Bu inteqrasiya təmiz hava və səssiz şəhərlər üçün çox vacibdir. Digital Residence-də mükəmməl ağıllı parking ideyası tətbiq olunur. Elektromobillərin şarj sistemi binanın ümumi enerji balansına inteqrasiya edilib. Sistem bütün kompleksin yükünü monitoring edir və enerjini elə paylayır ki, avtomobiliniz şəbəkədə həddindən artıq yük yaratmadan maksimum sürətlə şarj olunsun. Mobil tətbiq vasitəsilə şarj səviyyəsini görürsünüz və mənzildə və ya ofisdə olarkən prosesi idarə edə bilirsiniz. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçid nəmzə olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence. Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.
2: 107.7 After FM.
3: Sizinlə eyni yolda.

0: Авто.ФМ-де реклама.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
2: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Sayilət tutdu, fürsəti qaçırmayan. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdürəliyev küçəsi 8.
6: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
7: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Yeni TamCard kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdən nağdsız ödənişlər edin. Əlavə 10% cashback qazanan qazanılan məbləğ faydalı cashback balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Şəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas Tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Biznesinizə güvənirlər mi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
6: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88
7: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
1: Yenilik dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
8: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
9: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzil. Avant Nova'dan 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 241.
10: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
11: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: BYD Motors Baku Service. Enterprise. Geleceğin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
12: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: xəstəxanəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: AvtoFM'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakd krediti Unibank'tan illik cəmi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
1: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Avtolux Azərbaycan Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc maliyyəsi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzilimiz.

AfterFM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 9-dur.
1: 107.7 Avto FM.

0: ənənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7

0: AutoFM'de reklam.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimle yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya ve Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizler, poliklinik xidmətlər ve həkim konsultasiyalarından 50% endirimle faydalanın. Bunun için sadece şəxsiyyət vəsiqənizle Ellab'a yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən veya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: İlk dəfə 20 iyun saat 20:00 Yaşıl Teatrda Azərbaycanın estrada və kino ulduzları bir arada. Bakı geceləri konsert proqramı. Bu sadəcə konsert deyil. Ölkənin ən tanınmış kino aktyorları və estrada ulduzlarının səhnədə görüşdüyü gündür. Yeni canlı orkestr təqdimatı, möhtəşəm rəqs performansları, sizin üçün hazırlanmış unudulmaz səhnə ab havası. Bu gecə sənətin və ulduzların qovuşduğu gün olacaq. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
4: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
10: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
1: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
11: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məcənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məcənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Pulgaz.com.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı evlər, elektromobillər üçün şarj stansiyalarını evin ümumi enerji şəbəkəsinə inteqrasiya edərək yükü balanslaşdırır. Sistem şarj prosesini enerjinin ən ucuz və şəbəkənin ən az yükləndiyi saatlara planlaşdıraraq elektrik şəbəkəsinin sabitliyini qoruyur. Bu texnologiya bərpa olunan enerji mənbələri ilə birləşdikdə nəqliyyat tamamilə emissiyasız və yaşıl bir prosesə çevrilir. Elektromobilin evin bir hissəsi kimi idarə olunması qalıq yanacaqlardan asılılığı sürətlə azaldır. Bu inteqrasiya təmiz hava və səssiz şəhərlər üçün çox vacibdir. Digital Residence-də mükəmməl ağıllı parking ideyası tətbiq olunur. Elektromobillərin şarj sistemi binanın ümumi enerji balansına inteqrasiya edilib. Sistem bütün kompleksin yükünü monitorinq edir və enerjini elə paylayır ki, avtomobiliniz şəbəkədə həddindən artıq yük yaratmadan maksimum sürətlə şarj olunsun. Mobil tətbiq vasitəsilə şarj səviyyəsini görürsünüz və mənzildə və ya ofisdə olarkən prosesi idarə edə bilirsiniz. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin nəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877 ünvan Sibris Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7 Avto FM.

0: AutoFM'de reklam. 9 iyun saat 20:00 Heydər Əliyev Sarayında ilin ən gözlənilən və ən mühtəşəm musiqi hadisəsi. İmza qala gecəsi. Dünya klassikasının hitləri. Beynəlxalq səviyyəli musiqiçilər və xüsusi qonaqlar. İtaliya, İspaniya və Bolqarıstandan. Dünya səhnələrini fəth etmiş əfsanəvi Andrea Bocelli ilə çıxış edən məşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçevanın səhnədə canlı performansı. İspaniya flamenkosunun ehtirası. Ritimlərin alovu. Emosiya dolu rəqs, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri, Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik Orkestr dünya klassikasını yeni nəfəsdə təqdim edəcək. Bu, sadəcə konsert deyil, bu bir atmosfer, bir his, bir imzadır. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

0: Adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
2: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bakıda akşam saat 10'du.
1: 107.7 Afta FM.

Avto.fm-də reklam. Son şans bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.

0: Malti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: yxmax.com.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu

0: Qəlbdən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə ecazkar sözü var. Bu, möcüzə, hər kəsi heyrətə salan nəsə mənasında işlədilir. Bəzən çox qəribə əvəzinə də ecazkar deyə bilərsiz. Ecazkar təbiət mənzərəsi deyirik isə insanı heyrətə salan gözəlliyi nəzərdə tuturuq. Ya da günəş sistemindəki planetlərin səthindən çəkilmiş görüntüləri ecazkar adlandıra bilərik. Ecazkar sözünün sinonimi kimi xariqüladə sözündən də istifadə etmək olar. Gəlin sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: muhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat möcüzeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serpeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi numayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: İlk dəfə 20 iyun saat 20:00 Yaşıl Teatrda Azərbaycanın estrada və kino ulduzları bir arada. Bakı Gecələri konsert proqramı. Bu sadəcə konsert deyil. Ölkənin ən tanınmış kino aktyorları və estrada ulduzlarının səhnədə görüşdüyü gündür. Yeni canlı orkestr təqdimatı, möhtəşəm rəqs performansları, sizin üçün hazırlanmış unudulmaz səhnə ap havası. Bu gecə sənətin və ulduzların qovuşduğu gün olacaq. Biletləri itiket.az saytından əldə edin.
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakı'da gece saat 11'di.
1: 107.7 Hafta FM.

0: FM'de reklam. 9 iyun saat 20:00 Heydər Əliyev Sarayında ilin ən gözlənilən və ən mühtəşəm musiqi hadisəsi. İmza qala gecəsi. Dünya klassikasının hitləri, beynəlxalq səviyyəli musiqiçilər və xüsusi qonaqlar. İtaliya, İspaniya və Bolqarıstandan dünya səhnələrini fəth etmiş əfsanəvi Andrea Bocelli ilə çıxış edən məşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçevanın səhnədə canlı performansı. İspaniya flamenkosunun ehtirası, ritimlərin alovu. Emosiya dolu rəqs, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik Orkestr dünya klassikasını yeni nəfəsdə təqdim edəcək. Bu sadəcə konsert deyil, bu bir atmosfer, bir his, bir imzadır. Biletləri iTicket.az saytından əldə edin.
1: Yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Mühteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serpeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bakıda gecə saat 12-dir.
1: 107.7 Afta FM.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydancandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.